0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: I like it. Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Og Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.

Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Jørn her. Hey, velkommen til den sidste time af Mega Nice på Radio ABC. Den er onsdag med Lamine Salazar, Tobias Rahim og Birte Kjær også på vej i playlisten, plus klassiker fra David Guetta, men først Sabrina Carpenter og Tears.

0: Med Benny of Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Feld.
3: Alok here.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
6: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
7: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

glad dreng, ham her, Omar. Bare det er os to. I får den Milky på Just The Way You Are, sammen med David Guetta. Og så var det Bella Kay på I Love It, I Love It, I Love It, her onsdag aften på ABC. Og med Tobias Rahim og Birthe Kjær til dig hjem lidt. Sangen hylsten til den danske sommer, men først her Sabrina Carpenter.